0: 安中殿の手を元気以降
1: 有田大会のくどるっていうかしかん
0: 大パトニーキマルカイさんの騎士をアロハリワンヤチャンキニンハンピータ
1: プスタカエノカ
0: ハンピラワ
1: アイカイ
0: クラワ
1: マニマタプスカヤチプシカニチカイマナトインキンディプイキチイマニンキチュスアリマチカイカシカンプスタカイコナンカイマンタイワイイマナナチカンマンプシトアリカイコナン
0: Tienes que llamar a Julia. Ese le va a entender. Este indio ladino entiende el castellano. Y séase de los que no saben nada.
2: Muy bien, voy a llamar entonces a Julián.